0: Bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.

0: talk about?
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: Det her er Radio Skive.
1: Din station. Mere musik.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Godmorgen.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: Just et godt tilbud. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Det danske fodboldlandshold fik en 0-0 med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0. Begge hold havde ellers store chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på fra Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Været for i dag torsdag skydevær med byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur 15-20 grader og en lidt til frisk sydlig vind. I aften og nat efterhånden vækstende skydække spredte byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader, så får vi en lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Radio Skive her med Olivia Rodrigo og hendes nye single Drop Dead. Vi er også på 6 minutter efter klokken 6. God morgen og velkommen ind for til torsdagsudgaven her i din morgen. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil 10, og her er der Jay-Z og Alicia Keys.

0: Vi er Radio Skive, og det her det er Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Gitter D. Vi skal lige have en lille pause, og derefter så er der Maroon 5 og This Love.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
4: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
5: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
6: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Shubidua 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
7: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
9: Parkman.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, det her det er Maroon 5 og This Love. Det er også i dag, at Skive Festival virkelig bliver skudt i gang. Og vi håber selvfølgelig på tørvejr, når kunstnerne de skal optræde, sådan så vi ikke drukner. Så sådan er det. Vi er på næsten 8 minutter fra klokken 6:30, og her er amerikanske Samba med Home Record.

Det er Radio Skive her med Boney M og Rehab med Sonny. Vi er 3 minutter fra klokken 6:30, hvor vi også byder på en nyhedsopdatering. Og efter 6:30, så får du også lige en trafikupdate. Her er der så Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Når tusindvis af mennesker fra i dag samles til Skive Festival, kan et lyseblåt armbånd være med til at gøre en afgørende forskel for festivalgæster med diabetes. Derfor kan Diabetesforeningens armbånd igen i år hentes gratis hos samaritterne. For mennesker med diabetes, der behandles med insulin, kan lavt blodsukker udvikle sig hurtigt og i værste fald være livsfarligt. Symptomerne kan samtidig let forveksles med fuldskab, fordi personen kan virke forvirret, konfus eller påvirket. Det kan være forskellen på liv eller død, at andre hurtigt opdager, at en person har diabetes og har brug for hjælp ved lavt blodsukker, og armbåndet fortæller helt konkret, hvad man skal gøre i situationen, siger Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der og alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
6: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
7: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
8: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
9: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og lad os så lige kigge lidt ud i trafikken og se, hvad der sker her en fredag morgen. Og det er ikke fordi, der sker det helt store. Der er måske lige en enkelt fotovogn, vi lige skal holde øje med. Det er faktisk lige efter det vejarbejde, der er ved Handbjerg Bakke, når du kører mod Vam. Så står der altså lige en fotovogn der. Det er så set alt, hvad jeg har til dig. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
0: Din station. Mere musik. Radio Skive.

Skive. Skive. Din station. Mere musik.

Chapel Roan, også opkaldt efter sin egen bedste far. Derfor så kalder hun sig sådan her, Chapel Roan, og Good Luck Babe hed nummeret. Vi er 11 minutter fra klokken 7 nyhederne, og inden vi når klokken 7, så får du også Lok og Khalid med Dive Into Me. Og så er der nogen, der gæster os til Skive Festival i aften og åbner ballet på den store scene, Spanor scenen. Jonah Blacksmith featuring Magdes her med Saw You Dancing. Yeah.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Just et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
7: Bedste start på dagen.
6: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når tusindvis af mennesker fra i dag samles til Skive Festival, kan et lyseblåt armbånd være med til at gøre en afgørende forskel for festivalgæster med diabetes. Derfor kan Diabetesforeningens armbånd igen i år hentes gratis hos samaritterne. For mennesker med diabetes, der behandles med insulin, kan lavt blodsukker udvikle sig hurtigt og i værste fald være livsfarligt. Symptomerne kan samtidig let forveksles med fuldskab, fordi personen kan virke forvirret, konfus eller påvirket. Det kan være forskellen på liv eller død, at andre hurtigt opdager, at en person har diabetes og har brug for hjælp ved lavt blodsukker, og armbåndet fortæller helt konkret, hvad man skal gøre i situationen, siger Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Vi får altså mest skydevær med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer i dag 14-18 grader, så en let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække, spredte byer, der til aften og til natten kan være med torden. Temperaturer 10-15 grader, så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Hvis vi sådan lige tjekker de lokale temperaturer netop nu. Ja, så er den på 13 grader i Stoholm, 14 i Breum, Lime og i Skive og 15 grader i Vinderup.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så er der altså en fotovogn, der står efter Handbjerg Bakke, når du kører mod Vam. Så vær lige opmærksom på den. Og så kan jeg se, der er også dukket en fotovogn op på Rosenbakken her i Skive. Så den skal du altså også lige være opmærksom på. Og hvad sker der sådan ellers lige rundt omkring? Jo, der er stadigvæk det her vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majrup Kirkeby indtil den 19. juni. Der er midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to spor farbare. Og så skal du stadigvæk også lige være opmærksom på, at mellem Vinderup og Holstebro, der er der altså ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning også på 50 km/t og lysregulering, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Miles midt i selskab med Nile Horan og Drive Safe. Vi er også kommet på næsten 8 minutter efter klokken 7 her på en torsdag, hvor vi også skyder hul på Skive Festival. Og så i morgen og i overmorgen, så tager vi altså ud og popper op nogle steder, og så giver en bajer sådan rundt omkring. Så det er bare med at holde øje med os, når vi sender Stefan afsted sammen med hans bandtog. Jeg er Jan Bjerg og byder her på Katy Perry featuring Skip Marley og Chain to the Rhythm.

0: Det var Ed Sheeran med Zero remixet af Camera. Vi er på kvarter over 7, og lige om et øjeblik, så også en kunstner, som har gæstet Skive Festival her for nogle år siden. Det er Melanie C og Next Best Superstar.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
4: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslev Bilsyn.dk.
7: Trænger I til en onsdag med lidt mere fart over feltet? Skive Trav inviterer til fantastisk sommertrav onsdag den 10. juni. Få en fed aften, hvor alle kan være med. Mærk suset fra banen, nyd stemningen og sæt tænderne i den lækre buffet fra restaurant Tarok. Det er ren råhygge for både familie og venner. Første løb starter kl. 17. Læs mere på skive-trav.dk.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Din morgen.
21: Radio Skive.

Melanie Scene og Next Best Superstar. Vi er også på 8 minutter fra klokken 7:30. Og der er der selvfølgelig engang morgensport. Lige nu, der kan jeg her på Radio Skive byde på Hjalmar og Katinka med deres nye nummer, Værd at vente på.

Ja, det er altså Alexander Oskar i selskab med Svea S og Complicated. Vi er et minut fra klokken 7:30, men vi skal lige omkring Rasmus Seebach og Artie Ardit. Og det er her med sandheden. Godmorgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske fodboldlandshold spillede i aftes i Belgien testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede. Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Nu har klubberne besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 samt søndag kl. 12. Mesterholdet AGF møder Brøndby i første runde af Superligaen i næste sæson. Kampen spilles i Aarhus lørdag 25. juli, hvor der ikke mindst vil være fokus på den tidligere AGF anfører Patrick Mortensen, som jo netop er skiftet til Brøndby. Sæsonens første kamp Viborg OB spilles fredag 24. juli. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard stopper karrieren på toppen. Han var med til at sikre AGF det første danske mesterskab i 40 år, hvor han endda scorede et afgørende mål i næstsidste runde mod Brøndby. Nu stopper den 36-årige forsvarsspiller, når hans kontrakt udløber til sommer. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
7: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ja, det var Calvin Harris og sommer. Der er i hvert fald ikke meget sommer over det her vejr, vi har lige her til morgen. Det er sådan gråt og trist, men ja, bare det sådan kan lade være med at regne, så skal det nok blive godt nok i dag. Nå, lad os lige prøve at kigge lidt på trafikken omkring rundkørslen ved Resen i øjeblikket. Der kan der godt være lidt langsom trafik, og det kan der også så småt begynde at være på Holstebrovej på vej ind mod Skive. Og skal du fra Løgstrup og ind mod Viborg? Ja. Så lad os lige prøve at se, jeg skal lige have mit kort til at opdatere her. Ja, så kan der godt være noget langsom trafik, når du kører mellem rundkørslen der ved Skivevej, og så skal frem mod kraftvarmeværket. Ja. Er der så nogle fotovogne ude her for morgenen af? Ja, det er der i hvert fald. Der står en på Rosenbakken her i Skive, og så på Holstebrovej, lige efter det vejarbejde, der er ved Handvejr Bakke, og så lige før Vam for den sags skyld. Og så skal du lige være opmærksom på stadigvæk vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Vejrup Kirkeby ind til den 19. juni. Der er midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km/t og to spor farbare. Og nu nævnte jeg det her vejarbejde ved Handvejr Bakke. Det giver stadigvæk forlænget rejsetid, fordi lysreguleringen styrer altså trafikken. Og så her den 8. og 9. juni, der er der asfaltarbejde på Østergade i Jebjerg, og der vil være sat midlertidigt trafiklys op til at styre trafikken. Og Gammelgårdvej i Skive vil ligeledes være spadet den 8. og 9. juni i forbindelse med kloakarbejde, der vil også være skiltet med omkørsel. Og så fra den 15. juni, der vil Højgade i Skive være spadet indtil den 31. december, og der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur. Og her er der så Teddy Swims. Det er Mr. Know-It-All. Klokken sneser på 19 minutter i 8.

Mille featuring Uroen med Drømmefangeren. Vi er også på 11 minutter i klokken 8 nyhederne. Ja, og så efter klokken 8 får du en dufrisk vejrudsigt og selvfølgelig også lige en lille trafikopdag. Inden vi når nyhederne, så er der One Republic med Rescue Me, og så her Cat's Eye med Gabriella. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
9: Bedste start på dagen.
8: Din morgen. Radioskive.
10: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage. Hele sommeren.
2: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
3: Flexpatruljen aflagde sent i aftes besøg på en adresse i Skive Midtby. Her blev beboeren, en 34-årig mand, sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Der var blandt andet tale om en smule hash, hashmix og marihuana, og han erkendte. En 28-årig mand fra Skive, der var på besøg, blev foruden besiddelse også sigtet for salg. Den 28-årige nægtede dog at byde Skive politi. Danmark har med 4,2% den laveste andel af børn i lavindkomstgruppen i 37 OECD-lande, men på tværs af danske kommuner er der betydelig spredning i, hvor stor en andel af børnene, der befinder sig i lavindkomstgruppen. Det viser en opgørelse fra CEPOS på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I Dragør Kommune er 78 børn i lavindkomstgruppen, svarende til 2,4%, mens det i Ærø Kommune er 12,7% af børnene, hvilket er den højeste andel i de 98 danske kommuner. I Skive er der 500 børn, svarende til 6,5%. Herning, Viborg og Holstebro ligger lidt lavere, mens Morsø er oppe på 7,1%, og det i Struer er 8,4% af børnene, der er i lavindkomstgruppen. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Vi får mest skydevær med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur 14-18 grader, så en let til frisk sydlig vind. I aften og nat vekslende skydække, spredte byer, der til aften og ude først på natten kan være med torden. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader, så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest. De lokale temperaturer netop nu 13 grader i Stoholm, 14 i Lime, 15 grader i Breum, Vinderup og i Skive.
2: Det her er Radio Skive.

0: Mehr Musik. Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og selvfølgelig skal du altså lige have en trafikupdate at komme med videre på Rosenbakken i Skive. Der står der en fotovogn. Det gør der også på Holstebrovej lige før Vamp, når du kommer derfra vejarbejde ved Handbjerg Bakke, hvor der stadigvæk også er forlænget rejsetid, fordi der er lysregulering, der står og styrer trafikken. Og hvis vi lige kigger her i Skive og ser, hvordan trafikken den ruller sig sådan lige nu, ja, så kan jeg i hvert fald fortælle, at omkring det her vejarbejde, der er på Sønder Boulevard, det giver altså lidt knuder, så der skal man lige væbne sig lidt tålmodighed, også hvis man skal på Erigsvej og ud fra Erigsvej og så ud på Brårvej også. Og så på Ringvej Syd i vestgående retning, der kan der også godt lige være lidt langsom trafik lige pt. Og så husk stadigvæk lige på, at der er vejarbejde på Holstebrovejen ved Majrup Kirkeby indtil den 19. juni. Midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Og så kun to spor farbar. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
0: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Det er Thor Farlow med vind og vejr. Ja, jeg kan i hvert fald se på mit vejrkort her, at når Jason Derulo skal på scenen til Skive Festival, så er der heldigvis tørvejr. Ja, så lad os nu håbe, det er regn. Det bare kravler udenom Skive, så vi ikke får så meget regn på Skive Festivals første dag. Det kunne i hvert fald være lækker. Jeg, Jan Wermen, står her i studiet indtil klokken den er 10 og byder her på The Chainsmokers og Coldplay med sådan en lidt speciel remix her af Something Just Like This.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonnieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Botek Skive. Fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
5: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab, fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio

Yeah, Westlife og When You're Looking Like That. 7 minutter til klokken, den er halv 9, hvor vi skal have endnu en gang morgensport. Det danske landshold var på banen i går aftes. De var ikke gode til at score mål, men det var det andet hold altså heller ikke.

Engelske Freya Sky med Silent Treatment. Vi er sådan altså spået 2,5 minutter fra klokken 8:30. Her på den anden side af klokken 8:30, der venter der også nogen, som lukker Spanor scenen lørdag til Skive Festival. Så har jeg vist ikke teaset for meget, og derefter også en trafikupdate. Her er der så Medusa featuring The Good Boys. Peace of you.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske fodboldlandshold spillede i aftes i Belgien testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede. Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Nu har klubberne besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 samt søndag kl. 12. Mesterholdet AGF møder Brøndby i første runde af Superligaen i næste sæson. Kampen spilles i Aarhus lørdag 25. juli, hvor der ikke mindst vil være fokus på den tidligere AGF anfører Patrick Mortensen, som jo netop er skiftet til Brøndby. Sæsonens første kamp Viborg OB spilles fredag 24. juli. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard stopper karrieren på toppen. Han var med til at sikre AGF det første danske mesterskab i 40 år, hvor han endda scorede et afgørende mål i næstsidste runde mod Brøndby. Nu stopper den 36-årige forsvarsspiller, når hans kontrakt udløber til sommer. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
5: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
6: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
7: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Ejsing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
8: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje. Uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
10: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Infernal og I Won't Be Crying. Fantastisk nummer her for den. Må det ikke også, de giver den på scenen til Skive Festival nu her på lørdag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os så kigge lidt ud i trafikken. Der står altså en fotovogn på Holstebrovej lige efter Vam. Eller lige før Vam, når du kører mod Holstebro i hvert fald. Og fotovognen ved Vam tager dem, der kommer fra Holstebro, får jeg lige at vide her af Marianne. Så tak for det, Marianne. Og så står du stadigvæk ind på Rosenbakken her i Skive. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og så til en fyr, som vi kan opleve også på Skive Festival i dag. Det er Omar, her så i selskab med Mumle. Og det er så med Hele Vejen.

Ja, det er klokken 15:30 i eftermiddag. Han kan opleves på Skive Festival Omam. Her var det så et selskab med Mumle og Hele Vejen. Og så fik jeg lige et ønske ind her. Det er ikke så tit, jeg får det på Nick Kershaw, så jeg synes, den her, den kunne vi altså godt tage i dag. Så Nick Kershaw, det minder mig om min folkeskoletid. Herre White Boy.

Alok og Bibi Rexha med Deep In Your Love. Jeg er Jan Wermus, står også her i studiet på den anden side kl. 9 med den sidste time her af din morgen, inden jeg går i Skive Festival Mode. Her er der Christoffer, og det er ham med gitaren. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Flexpatruljen aflagde sent i aftes besøg på en adresse i Skive Midtby. Her blev beboeren, en 34-årig mand, sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug. Der var blandt andet tale om en smule hash mix og marihuana, og han erkendte. En 28-årig mand fra Skive, der var på besøg, blev foruden besiddelse også sigtet for salg. Den 28-årige nægtede dog at byde sig Skive politi. Danmark har med 4,2% den laveste andel af børn i lavindkomstgruppen i 37 OECD-lande. Men på tværs af danske kommuner er der betydelig spredning i, hvor stor en andel af børnene, der befinder sig i lavindkomstgruppen. Det viser en opgørelse fra CEPOS på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I Dragør Kommune er 78 børn i lavindkomstgruppen, svarende til 2,4%, mens det i Ærø Kommune er 12,7% af børnene, hvilket er den højeste andel i de 98 danske kommuner. I Skive er der 500 børn, svarende til 6,5%. Herning, Viborg og Holstebro ligger lidt lavere, mens Morsø er oppe på 7,1%, og det i Struer er 8,4% af børnene, der er i lavindkomstgruppen. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det pryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Dan Jensen. Vi får altså mest skydevær med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur 14-18 grader, så en lidt til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække, spredte byer, der til aften og fast på natten kan være med torden. Temperatur 10-15 grader, så får vi en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. De lokale temperaturer netop nu 14 grader i Stoholm, 15 i Breum og Vinderup og 16 grader i Lime og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På Rosenbakken i Skive står der en fotovogn. Det gør der også på Holstebrovej lige før Vam. Men den tager altså dem, som kommer fra Holstebro-siden af, skriver Marianne til mig. Og så husk stadigvæk lige på vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majrup Kirkeby indtil den 19. juni. Der er midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to spor farbar. Og så Fjordvej Junge spærret fra Rosengvej til Vejsmarkvej til og med den 12. juni. Og så stadigvæk mellem Vinderup og Holstebro omkring Handbjerg Bakke, der er der altså hastighedsbegrænsning på 50 km/t og lysregulering til at styre trafikken.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
4: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Annika med Livsforladt, så er vi også kommet på 7 minutter efter klokken 9 her i torsdag formiddag. Det er også dagen i dag, hvor vi skyder gang i Skive Festival. Det skal nok blive rigtig godt, og lad os da håbe, det her regn det holder sig væk. Det kunne være rigtig godt. Her er der Mr. Props og Waves.

0: Det er morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service!
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
0: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

ATB og Topic og A7S med Your Love 9pm. Vi er på 9 minutter fra klokken 8:30, og lige her efter Bruno Mars, så venter der også en Skive Festival aktuel artist. Det er nemlig Benjamin Hav. Han skal op

Og det er altså lørdag kl. 15, man kan opleve Benjamin Hav, hvor han garanteret også giver det her nummer Portugal. Jeg er Jan Bjerg, siger velkommen til Radio Skive. Hvis du lige har tændt for radioen, der er sport lige her efter Alex Warren, og det er med Fever Dream.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske fodboldlandshold spillede i aftes i Belgien testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede. Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Nu har klubberne besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 samt søndag kl. 12. Mesterholdet AGF møder Brøndby i første runde af Superligaen i næste sæson. Kampen spilles i Aarhus lørdag 25. juli, hvor der ikke mindst vil være fokus på den tidligere AGF-anfører Patrick Mortensen, som jo netop er skiftet til Brøndby. Sæsonens første kamp Viborg OB spilles fredag 24. juli. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard stopper karrieren på toppen. Han var med til at sikre AGF det første danske mesterskab i 40 år, hvor han endda scorede et afgørende mål i næstsidste runde mod Brøndby. Nu stopper den 36-årige forsvarsspiller, når hans kontrakt udløber til sommer. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her, der og alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Radio Skive her med Meredith Brooks, og det var så med Bits. Og så skal vi altså lige til det igen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Et hurtigt kig ud i trafikken. Vi starter lige på Rosenbakken her i Skive. Der står der altså en fotovogn, og det gør der også på Holstebrovej lige efter Vam, når du kommer fra Holstebro siden af, og tager også dem, der kommer fra Holstebro. Og så husk lige den 8. og 9. juni, der er der asfaltarbejde på Østergade i Jebjerg. Der vil være midlertidigt trafiklys til at styre trafikken. Og Gammelgårdvej i Skive vil være spærret også den 8. og 9. juni i forbindelse med kloakarbejde. Der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Radio Skive her med Baske og ugens tester, den hedder Killers. Så når vi altså også til vej sende her på morgenradioen. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen. Og det er med Radio Skive Party Night og så også lørdag aften med lørdagsfesten. Ha' en rigtig god festival, når du kommer så langt. Og lad os slutte her med Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Jeg har

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret det æren.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespil.

0: forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Har du måske en øl?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
25: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
26: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
27: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Hvordan oplever du den grønne omstilling? Hvilke bæredygtige valg fylder i din hverdag, og hvad gør det nemt eller svært at leve mere klimavenligt? Det er nogle af de spørgsmål, Skive Kommune har undersøgt gennem en række spørgeskemaundersøgelser. Nu er tredje og sidste undersøgelse klar. Den skal give ny viden om, hvordan borgere oplever og bidrager til den grønne omstilling i kommunen. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at se, hvordan holdninger og vaner har udviklet sig gennem projektperioden. Undersøgelsen er en del af Klimalandsbyinitiativet og forskningsprojektet Speak Up, som støttes af Interreg Nordsø-regionen. Når tusindvis af mennesker fra i dag samles til Skive Festival, kan et lyseblåt armbånd være med til at gøre en afgørende forskel for festivalgæster med diabetes. Derfor kan Diabetesforeningens armbånd igen i år hentes gratis hos samaritterne. For mennesker med diabetes, der behandles med insulin, kan lavt blodsukker udvikle sig hurtigt og i værste fald være livsfarligt. Symptomerne kan samtidig let forveksles med fuldskab, fordi personen kan virke forvirret, konfus eller påvirket. Det kan være forskellen på liv eller død, at andre hurtigt opdager, at en person har diabetes og har brug for hjælp ved lavt blodsukker, og armbåndet fortæller helt konkret, hvad man skal gøre i situationen, siger Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 15 grader i Lime, 16 i Skive og Stoholm og 17 grader i Breum og Vinderup.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Klokken den er blevet 6 minutter over 10. Du fik her St. Clara. Gosh, I love it. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er det Ray, der spørger, where's my husband? Men først så får du her Kim Cesarian og Undressed. Lidt senere i denne time, der skal jeg også have fundet en vinder af en par tubillet til årets Skive Festival.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste.

0: Du lytter til Radio Skive, og jeg skal have fundet endnu en vinder af en partout-billet til årets Skive Festival. Og det er jo altså lige rundt om hjørnet, så jeg må hellere få ringet op til Camilla så hurtigt som muligt.
1: Velkommen til voicemail.
0: Det var ærgerligt for Camilla. Jeg finder en anden vinder.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se tre fotovogne. Det er på Rosenbakken her i Skive, på Holstebrovej lige før Vam og på Løgstørvej ved Navntoft. Og så er der vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majrup Kirkeby ind til den 19. juni, der er midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to spor farbar. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Andreas Oddbjerg fik du her med smugryger. Og betingelsen, når man deltager i konkurrencer her på radioen, det er jo altså, at når vi ringer, så skal man tage telefonen. Og tager man ikke telefonen, så er man ude. Sådan er det. Men jeg forsøger lidt senere at finde endnu en vinder af en partout-billet til årets skibefestival. Lige nu, der får du Malte Ebert, det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Trænger I til en onsdag med lidt mere fart over feltet? Skive Trav inviterer til fantastisk sommertrav onsdag den 10. juni. Få en fed aften, hvor alle kan være med. Mærk suset fra banen, nyd stemningen og sæt tænderne i den lækre buffet fra restaurant Tarok. Det er ren råhygge for både familie og venner. Første løb starter kl. 17. Læs mere på skive-trav.dk.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
7: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
8: Når du vil nyde en rigtig god øl, så vælg en velbrygget øl fra Fur Bryghus. Brygget på Furs unikke vand. Vælg mellem klassiske pilsner, cremede hvedeøl, de mørkere øltyper, lækre IPA'er eller alkohollette og alkoholfri øl. Øl til hygge, øl til fest, øl over hækken. Furøl, brygget med respekt for traditioner.
9: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
11: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Det er jo altså på lørdag kl. 18, at Garbage de går på scenen her til årets Skive Festival. Du fik den her i din formiddag på Radio Skive, hvor klokken er blevet 6 minutter over 10:30. Lige om lidt, så skal jeg forsøge at finde endnu en vinder af en partout-billet til førnævnte Skive Festival. Det er lige efter Tame Impala og Jenny, og den her, der hedder Dracula.

0: Du lytter til Radio Skive, og jeg prøver lykken igen og finder en vinder af en partout-billet til årets Skive Festival. Og denne gang, der er det Joan, jeg har trukket ud af hatten, så lad os lige prøve at ringe op til hende.
1: Ja, det er Joan.
0: Hej Joan, det er Ole Sjælland fra Radio Skive.
1: Ja, goddag.
0: Goddag. Joan, du har tilmeldt dig konkurrencen om en partout-billet. Kan det passe?
1: Ja, men jeg har faktisk allerede fået en.
0: Har du allerede fået en billet? Ej, ja. Det var da ærgerligt.
1: Men jeg har nok en, der gerne vil have den anden, så.
0: Det var da en god idé, var det ikke?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, nu har jeg jo udtrukket dig alt muligt.
1: Ja, fedt.
0: Så ved du hvad, der ligger i hvert fald en partout-billetter og venter på dig heroppe på radioen.
1: Fantastisk, det siger jeg mange tak for.
0: Ja, selv tak. Hvem glæder du dig mest til at se?
1: Jamen, der er jo flere, altså Jason Derulo og Annika og
0: ja.
1: Inferno. Og, ja,
0: det er sådan, der er mange. Det er sådan lidt en blandet landhandel.
1: Ja, det er også derfor, jeg plejer at lytte til jer jo.
0: Ja, det lyder godt. Ja, ved du hvad, Joran, du må have rigtig god fornøjelse til festivalen.
1: Ja, tusind tak. Og i lige måde.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive. Radio Skive.

Jonah Blacksmith i selskab med Meg Des her på Soy You Dancing, og de starter jo altså festen klokken 4:15 i dag på Spar Nord-scenen på årets Skive Festival. Det bliver slet ikke så tosset. Lige om lidt så er nyhederne på vej til dig. Det er her om 12 minutter. Inden da skal vi forbi Hugo, men allerførst så er det her Mark Ronson om Miley Cyrus' Nothing Breaks Like a Heart.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Sindssyg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hvad, har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går eftermiddag skete der et mindre færdselsuheld på Ringvej Syd i Skive. En knallert kører skulle svinge til venstre ad Brovopvej, men hun overså en bil, der kørte i samme retning. Da hun krydsede Ringvej Syd, kørte hun derfor ind i bilens højre side. Til alt held slap kvinden, der er 37 år fra Skive, med forskrækkelsen. Der skete mindre skader på begge køretøjer, oplyser Skive Politi. Danmark har med 4,2% den laveste andel af børn i lavindkomstgruppen i 37 OECD-lande. Men på tværs af danske kommuner er der betydelig spredning i, hvor stor en andel af børnene, der befinder sig i lavindkomstgruppen. Det viser en opgørelse fra CEPOS på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I Dragør Kommune er 78 børn i lavindkomstgruppen, svarende til 2,4%, mens det i Ærø Kommune er 12,7% af børnene, hvilket er den højeste andel i de 98 danske kommuner. I Skive er der 500 børn, svarende til 6,5%. Herning, Viborg og Holstebro ligger lidt lavere, mens Morsø er oppe på 7,1%, og det i Struer er 8,4% af børnene, der er i lavindkomstgruppen. Det var uundgåeligt, at nogen ville blive ærgerlig i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. En 61-årig mand har ved retten i Næstved fået en behandlingsdom, fordi han for 3 år siden undlod at hjælpe en mand, der var ved at blive kvalt i noget mad. I stedet for at ringe 112, slæbte han senere liget ud i haven til en kompostbunke og dækkede det til. Først flere måneder senere blev liget fundet. Den 61-årige er i sagen blandt andet dømt for at undlade at hjælpe og få usømmelig omgang med lig. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 15 grader i Breum, 16 i Lime, Vinderup og Stoholm og 17 grader i Skive.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Light fik du her, hvor klokken er blevet 7 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt, så skal vi have fat i E.G. og den, der hedder Illuminati. Men først så får du her Fats and Small og Change. Har du et musikønske til at forsøge arbejdsdagen, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000 eller find os på Snapchatten Radioskive ud i 1.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her, der og alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
4: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Ole Sjælland holder dig i ørerne. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Gnags fik du her med Danmark. Her hvor klokken er blevet 21 minutter over 11, og de fyrer den jo altså max af i aften klokken 8:15 til årets Skive Festival. Og for øvrigt med Thomas Helmi og Søs Finger på kor, bare lige så du er orienteret. Lige nu der skal vi have fat i Hjalmar, der får hjælp af Katinka på hver at vente på.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Rosenbakken her i Skive, på Holstebrovej lige før Vam, på Løgstørvej ved Navntoft og på Skivevej mellem Sundstrup og Møldrup. Og så er der altså vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majorup Kirkeby indtil den 19. juni, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to farbare spor. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Ice Kid og Blæst fik du her. Er vi okay, spurgte de. Og vi var også lige forbi Sigrid og den, der hedder Sucker Punch. Om en lille kort øjeblik, så skal vi en tur tilbage til 90'erne og have en af de gode gamle, vi rigtig kan scrolle med på.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
2: Da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
3: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
4: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
5: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
6: Fod en tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted, tjek foderup.dk. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
9: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Roxette var det her med Sleeping in My Car, hvor klokken er blevet 6 minutter over 11:30. Og du er jo altså velkommen på sms'en 26 39 1000, hvis du skal have noget til at forsøge arbejdsdagen, eller måske kickstarte festen, hvem ved. Lige nu der skal vi have fat i Teddy Swims, og den her, der hedder Mr. Know It All.

0: det vi var, det vi var.
1: Det her, det er jo seneste fra Pil, Stjerneklar hedder den. Og så skal vi have et ønske fra sms'en 2639 1000. Det er Christian fra Nykøbing, der rigtig gerne vil høre Italo Brothers, og den her, der hedder Stamp on the Ground.

Her var det så milde og uro, og den der hedder Drømmefanger. Om 12 minutter, ja, så er klokken 12. Og det er ens betydende med, at du skal have en opdatering fra Radio Skives nyhedsstudie. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi med Madonna, hedder hun. Hun får lidt hjælp af Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Men først så er det her Major Lazer, Mø og DJ Snake og Lean On. Og så kan du godt finde madkassen og termokanden frem. Det er snart frokosttid.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: talk about.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Hvordan oplever du den grønne omstilling? Hvilke bæredygtige valg fylder i din hverdag, og hvad gør det nemt eller svært at leve mere klimavenligt? Det er nogle af de spørgsmål, Skive Kommune har undersøgt gennem en række spørgeskemaundersøgelser. Nu er tredje og sidste undersøgelse klar. Den skal give ny viden om, hvordan borgere oplever og bidrager til den grønne omstilling i kommunen. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at se, hvordan holdninger og vaner har udviklet sig gennem projektperioden. Undersøgelsen er en del af Klimalandsbyinitiativet og forskningsprojektet Speak Up, som støttes af Interreg Nordsø-regionen. Når tusindvis af mennesker fra i dag samles til Skive Festival, kan et lyseblåt armbånd være med til at gøre en afgørende forskel for festivalgæster med diabetes. Derfor kan Diabetesforeningens armbånd igen i år hentes gratis hos samaritterne. For mennesker med diabetes, der behandles med insulin, kan lavt blodsukker udvikle sig hurtigt og i værste fald være livsfarligt. Symptomerne kan samtidig let forveksles med fuldskab, fordi personen kan virke forvirret, konfus eller påvirket. Det kan være forskellen på liv eller død, at andre hurtigt opdager, at en person har diabetes og har brug for hjælp ved lavt blodsukker, og armbåndet fortæller helt konkret, hvad man skal gøre i situationen, siger Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Det var uundgåeligt, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag.
4: Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
3: Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Socialdemokratiet har sat navne på partiets nye politiske ordfører og gruppeformand. Rasmus Stoklund overtager posten som politisk ordfører, mens Mattias Tesfaye bliver ny gruppeformand. De kommer begge fra ministerposter i den afgående regering.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
5: Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturen mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 16 grader i Breum, Skive og Stoholm, 17 grader i Vinderup og 18 grader i Lime.
2: Det her er Radio Skive.

Thor Farlow fik du her med vind og vejr, hvor klokken er blevet 6 minutter over 12. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så skal vi have fat i David Guetta og Jennifer Lopez, der er gået sammen om det nummer, der hedder Save Me Tonight. Men først så skal vi en tur i Kongens Have. Det skal vi sammen med Top Gun.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
4: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
5: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
6: Farsdagsgaver til far med den søde tand. Farsdagsgaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdagsgave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: flue i et spind, det var her Apaka. Lige om lidt, så skal vi have fat i en rigtig sommerklassiker tilbage fra 90'erne, men først så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket kan jeg se en fotovogn på Rosenbakken her i Skive, på Holstebrovej lige før Vam, på Løgstørvej ved Navntoft og på Agerlandsvej i Viborg. Og så er der altså vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majrup Kirkeby indtil den 19. juni, da en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to farbare spor. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Shubidua 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
3: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
5: Trænger I til en onsdag med lidt mere fart over feltet? Skive Trav inviterer til fantastisk sommertrav onsdag den 10. juni. Få en fed aften, hvor alle kan være med. Mærk suset fra banen, nyd stemningen og sæt tænderne i den lækre buffet fra restaurant Tarok. Det er ren råhygge for både familie og venner. Første løb starter kl. 17. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Mere musik til arbejdsdag.

Festligt nummer her fra Rune Rask, Niklas og Hampenberg. Giv dig det. Klokken den er blevet 6 minutter over halv et. Du lytter til Radio Skiver. Lige nu der skal vi en tur til det svenske. Her er nemlig Eagle Eye Cherry, og den her, der hedder Safe Tonight.

Liam fik du her through the ceiling. Skal du have et musikønske med, så send mig en sms på 26 39 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ud i et. Imens du gør det, så smutter vi en tur til Irland. Her er det YouTube.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går eftermiddag skete der et mindre færdselsuheld på Ringvej Syd i Skive. En knallert kører skulle svinge til venstre ad Brovej, men hun overså en bil, der kørte i samme retning. Da hun krydsede Ringvej Syd, kørte hun derfor ind i bilens højre side. Til alt held slap kvinden, der er 37 år, fra Skive med forskrækkelsen. Der skete mindre skader på begge køretøjer, oplyser Skive Politi. Danmark har med 4,2% den laveste andel af børn i lavindkomstgruppen i 37 OECD-lande. Men på tværs af danske kommuner er der betydelig spredning i, hvor stor en andel af børnene, der befinder sig i lavindkomstgruppen. Det viser en opgørelse fra CEPOS på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I Dragør Kommune er 78 børn i lavindkomstgruppen, svarende til 2,4%, mens det i Ærø Kommune er 12,7% af børnene, hvilket er den højeste andel i de 98 danske kommuner. I Skive er der 500 børn, svarende til 6,5%. Herning, Viborg og Holstebro ligger lidt lavere, mens Morsø er oppe på 7,1%, og det i Struer er 8,4% af børnene, der er i lavindkomstgruppen. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De Radikales to nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften og nat vekslende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. I øjeblikket er der 16 grader i Skive og Stoholm, 17 grader i Breum og Vinderup og 18 grader i Lime.
1: Det her er Radio Skive. Station.
4: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Christoffer fik du her, ham med gitaren, hvor klokken er blevet 6 minutter over 8. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er det The Minds of 99, der er klar i din højtaler med det der udenfor. Men først, så skal vi have fat i Liga, og den her, der hedder Skylder dig ikke noget. Velkommen til.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
4: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

Bloodhound Gang fik du her med The Bad Touch. Klokken den er blevet 21 minutter over 1. Og det ens betyder med, at der er kun 39 minutter til, at Skivefestivalen åbner. Det ser godt nok en anelse fugtig ud, men vi overlever, tror du ikke. Lige om lidt skal vi ud i trafikken, men først er det her Annika og Livsforladt.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Rosenbakken her i Skive, på Nordre Ringvej i Viborg og på Løgstørvej ved Navntoft. Og så er der vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majrup Kirkeby indtil den 19. juni. Der er midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to spor farbar. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Post Malone her i selskab med Swae Lee på det nummer, der hedder Sunflower. Lige om lidt, så skal vi en tur til Irland. Og nej, det er ikke YouTube, vi skal have fat i. Det er nogle helt andre. Det er lige efter Katinka og den her, der hedder Kogeplade.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
2: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
5: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
6: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
7: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
8: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
9: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
12: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
13: Mere musik til arbejdsdag.

The Course var det her, hvor klokken er blevet 6 minutter over halv to. Lige om lidt, så skal vi have fat i Paloma Faith, 30 Minute Love Affair, men først så er det her Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It.

Årets Skive Festival åbner officielt om 11 minutter. Det er her kl. 14, og en af dem, du kan høre, det er Benjamin Hav. Han kigger forbi scenen på lørdag kl. 15, for at være helt præcis. Du fik ham her med hans seneste Portugal. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg har lovet at lade knapperne

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: The designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Børne- og familieudvalget besluttede på denne uges møde at følge den linje, der blev udstukket efter strukturforliget i 2023. Et forlig, hvor bygninger, der ikke var nødvendige for opretholdelse af en god skole, skulle fjernes for at spare driftsmidler, og pengene i stedet vendes til pædagogiske tiltag. Og det glæder udvalgsformand Peter Hahn, at flertallet fulgte forliget også i forhold til Glyngøre Skole. Glyngøre Skole havde forinden udfærdiget en beskrivelse, og det var en stor hjælp i forhold til beslutningen, fortæller han. Vi sikrer så, at Glyngøre fortsat har en skole med et samlet fagligt miljø, men med bedre udnyttelse af lærerressourcer, direkte adgang for SFO til legeplads og centrale udeområder, slutter Peter Hahn. En patrulje fra Skive Politi stoppede rent rutinemæssigt en bil på parkeringspladsen ved Min Købmand i Hem. Førende 39-årig mand fra lokalområdet blev visiteret, og det gav bonus. Det viste sig, at han var i besiddelse af 1 gram amfetamin og 4 gram hash. Dertil kommer en peberspray. Den 39-årige blev derfor sigtet både for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt våbenloven, hvilket han erkendte. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Og så til at kigge på vejret. Mest skyet bliver det med en del byer, som stedvis også kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind. I aften og nat vækstende skydække, spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden, og så temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. De lokale temperaturer viser lige nu 15 grader i Breum, 16 grader i Stoholm, 17 grader i Vitterup og Skive og 18 grader i Lime.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Boham G og Medina, og det er helt stor hit fra deres side i øjeblikket. Gennem dit nummer 6 minutter efter de 14, og dermed så er Skibefestival altså også officielt åbne pladsen. Den åbnede altså her for små 6 minutter siden. Jeg er Kenneth, og jeg er altså nu klar her i studiet her hen over eftermiddagen frem mod klokken. Den bliver 18 med mere musik, og hvor vi også lige varmer lidt op til nogle af dem, der altså skal spille her senere i løbet af torsdagen. Og vi kan jo lige så godt starte, fordi ham, der egentlig åbner det hele, ja, det er altså Omar, som spiller her klokken 15.30 på Rema 1000-scenen, og så senere også klokken 16.30 Albert Heath, der spiller på Murmester Kurt Sørensens scene klokken 16.30. Og netop Daisy fra Albert Heath er klar her, lige efter Omar, som lige nu er sammen med Mumle her på hele vejen.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her, der og alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
3: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
0: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
4: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Udskiftninger afslutter dit vædemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit vædemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Tre fotovogne kan jeg lige skimte her på mit kort, og det er på Rosenbakken her i Skive, på Nord Ringvej i Viborg, og så også på Løgstørvej ved Navntoft. Og så er der jo det her vejarbejde ude på Sønder Boulevard, som altså nu er overstået, så nu skulle der altså være frit passage i Gemmel her en dag før tid. Og så er der også vejarbejdet på Holstebro Motorvejen, stadigvæk også ved Marp Kirkeby indtil den 19. juni. Der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og så to spor farbare. Og også i det område mellem Vinderup og Holstebro i bunden af Hanbjerg Bakke, også fortsat en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er der lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer her i løbet af eftermiddagen, vi lige skal have med her i radioen, giv mig lige et pej om det på sms'en 2639 1000, eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og så ellers god tur, kør nu forsigtigt.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand og Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
6: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.

Red Hot Chili Peppers for et øjeblik siden. Ja, det var der et tilhør med Other Side. Og så var der også her den helt nye fra Emma Winther, som vi faktisk fik en forsmag på allerede i forbindelse med hendes intimkoncert, vi havde i etabinalen i Skive Lufthavn, der tilbage i vinters. Her var det altså Usynligt, som både er en sang, men også en kampagne, hvor altså Emma Winther, hun sætter fokus på det her med usynlige sygdomme og smerter, fordi dem er vi altså mange, der har, hvor man ikke lige umiddelbart kan se det, at man fejler noget. Så det er der altså fokus på via den her også. Om et øjeblik, Lucas Graham, som du altså også kan opleve til årets skibefestival, og det er jo, nu skulle jeg lige have ham fundet her på pladsen, men han kommer jo altså også til skibefestival, og han er jo altså med fredag aften kl. 20.45 på Spanordscenen, så fik vi det lige med. Hans nyeste To Know A Girl, klar her efter Harry Styles og Signs of the Times.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: aldrig brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Biltema ønsker at etablere en ny butik med café på hjørnet mellem Ballingvej og Bakkedraget i Skive. Et areal på 26.600 kvadratmeter, der i dag anvendes som dyrket mark. Det bebyggede areal vil blive ca. 7.200 kvadratmeter, inklusiv overdækket containergård. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et væsentligt projekt, som vil styrke detailhandel i Skive, give arbejdspladser og holde mere handel inden for kommunegrænsen. Samtidig vurderes Biltema til at kunne understøtte det generelle handelsliv i Skive og bidrage til en synergi mellem butiksområdet i Skive Vest og Midtbyen. Og det var et flertal i udviklingsudvalget enige i, da sagen blev behandlet på denne uges møde. Når der er interesse for at lægge en sådan investering i vores kommune, bakker vi op og anbefaler, at planlægningen sættes i gang, lyder det for udvalgsformand Goska Rasmussen. Onsdag i dagtimerne mellem kl. 6 og 16 var der indbrud i en lejlighed på Nordbanevej i Skive. Tyvene skaffede sig adgang ved at opbryde et vindue. Efterfølgende er hele lejligheden blevet gennemrodet. Der er stjålet sko, tøj og tasker, oplyser Skive Politi. Værdien på tyvekosterne er ikke opgjort. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. To mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af to tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Mest skyde, og så en del byer, der også stedvis kan være med torden, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader og en lidt til friske sydlig vind. I aften og nat vækstende skydække, og også her mulighed for at spredte byer, der er også til aften og først på natten kan være med torden, og så temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 16 grader i Stoholm og 17 grader i Breum og Vellerup, 18 grader i Skive, og den er oppe på 19 grader i Lime.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Home Wrecker her fra Sunbro, hvor vi er 6 minutter efter de 15 her torsdag eftermiddag, hvor Skibefestival er skudt i gang nede på Strandtangen. Og det er altså også her klokken 15.30, at første navn går på, og det er på Rema 1000-scenen, og det er Omar. Jeg er Kenneth med dig her frem mod klokken. Den bliver 18 lidt senere også med en lytter på ugens tester, og musik også fra Drew Sycamore og Shakira, og her LMC og YouTube.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer
3: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing, her til dine torsdag eftermiddag her på Radio Skive, hvor Skive Festival jo altså er fløjtet i gang mere eller mindre, og første kunstner er klar på Rema 1000-scenen her om små 10 minutter. Det er nemlig Omar, der er klar. Nogle af dem, som spiller senere på eftermiddagen, ja, det er Jonna Blacksmith, der altså åbner det hele på Spar Nord-scenen, og det er klokken 17.15. Ja, det er Jonna Blacksmith. Her får du deres nyeste sammen med MacDess, der hedder So You Dancing. Og så venter der altså også en lytter på ugens tester, som kommer fra Baske. Det er Killers.

Mr. Saxo Beats, Alexander Stan. Her var vi et enkelt minut fra klokken 3:30 her på en torsdag eftermiddag på Radioskive. Og er du en af dem, der er på vej hjem mod fyraften og mixer forfærdeligt ingen og lige skal have en sang med, jamen ved du hvad, så kan du sende dit forslag afsted til mig til dagens fyraftenshit, som vi jo spiller her klokken 9, cirka 16:15. Send det afsted til mig på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Et af de navne, som også kommer til årets Skibefestival, som jo er blevet sat i gang, jamen det er den gode Rasmus Sebak, og det er lørdag aften kl. 21, at du kan opleve ham. Og om man ikke også, han giver den her, måske sandheden,

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.

En af de helt store one-hit wonders fra 90'erne, må jeg nok sige sig være Edwyn Collins. Kæmpe stort hit, han fik sig her med A Girl Like You der i 1995. Katinka har jeg klar til dig lige her. Det er hendes seneste single, der hedder Tømmermænd, og hun var jo altså også forbi mig i studiet i sidste uge. Hvis ikke du fik hørt det interview, jamen, så ligger det altså tilgængeligt inde på vores hjemmeside, radioskive.dk, hvis du klikker op under interviews, og så igen lige klikker der videre fra Radioskive Interviews, så kommer du altså ind til interviewet, og der kan du høre det hele. Og her, ja, der kan du så altså høre Tømmermænd. God eftermiddag.

Ny single fra Hjalmar, værd at vente på. Og det har den da så sandelig været. Og så har han jo altså også fået Katinka med på den, og som Katinka, hun kunne fortælle tidligere, ja, det var jo faktisk, at Hjalmar havde ringet til hende og spurgt, om ikke hun kunne tænke sig at skrive et vers til den, og det endte så også med, at hun kom til at synge den. Der er opbakning til en biltema i Skive, og så var der altså også en tyv, der fik stjålet både tøj og sko og tasker. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du kan læse historien bag, som altid på radioskive.dk. Helt gratis, så lige når du har tid til det. Og lige her, ja, der er der så musik fra Panama. Det er deres hit Fantaster. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når foråret

0: blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vil du

0: mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En patrulje fra Skive Politi stoppede rent rutinemæssigt en bil på parkeringspladsen ved Min Købmand i Hem. Føreren, en 39-årig mand fra lokalområdet, blev visiteret. Og det gav bonus. Det viste sig, at han var i besiddelse af 1 gram amfetamin og 4 gram hash. Dertil kommer en peberspray. Den 39-årige blev derfor sigtet både for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt våbenloven, hvilket han erkendte. Børne- og familieudvalget besluttede på denne uges møde at følge den linje, der blev udstukket efter strukturforliget i 2023. Et forlig, hvor bygninger, der ikke var nødvendige for at opretholde en god skole, skulle fjernes for at spare driftsmidler, og pengene i stedet vendes til pædagogiske tiltag. Og det glæder udvalgsformand Peter Hahn, at flertallet fulgte forliget også i forhold til Glyngøre Skole. Glyngøre Skole havde forinden udfærdiget en beskrivelse, og det var en stor hjælp i forhold til beslutningen, fortæller han. Vi sikrer så, at Glyngøre fortsat har en skole med et samlet fagligt miljø, men med bedre udnyttelse af lærerressourcer, direkte adgang fra SFO til legeplads og centrale udeområder, slutter Peter Hahn. En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt og mistænkes for at knivdrabe på en 34-årig mand i Frederikshavn i mandags, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet mener, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden blev anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige er sigtet for manddrab og vil i morgen blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg. Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Mest skyde, og der kommer altså også en del byer, der stedvis kan være med torden, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader og en lidt til frisk sydlig vind. I aften og nat vækstende skydække, og også her spredte byer, og der i aften og først på natten også kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Og et kig på de lokale temperaturer, der er vi på 15 grader i Vellerup, 16 i Stoholm, 17 grader i Skive, og 17 grader er også i Breum, og så er vi oppe på 19 grader i Lime.
1: Det her er Radio Skive.

Mester Nail It All. Det er Teddy Swims her 6 minutter efter de 16. God eftermiddag. Velkommen ind for her til en time af din eftermiddag torsdag, hvor det hele det er i gang nede på pladsen til Skive Festival. Og lige nu der er det altså Omar, der spiller. Og så er det altså også klokken 16.30, at Albert Heath går på scenen oppe i skoven. Og lige her, der er det Enrique Iglesias, der spiller med hjælp fra Sierra på Taking Back My Love.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
5: Når du vil nyde en rigtig god øl, så vælg en velbrygget øl fra Fur Bryghus. Brygget på Furs unikke vand. Vælg mellem klassiske pilsner, cremede hvedeøl, de mørkere øltyper, lækre IPA'er eller alkohollette og alkoholfri øl. Øl til hygge, øl til fest, øl over hækken. Furøl. Brygget med respekt for traditioner.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
14: En enkelt fotovogn ude i trafikken, og det er på Nordre Ringvej i Viborg, så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Vejarbejde på Holstebro Motorvejen ved Majup Kirkeby, og det er indtil den 19. juni, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km i timen og kun to spor farbare. Derudover så stadigvæk mellem Vinderup og Holstebro, bunden af Handbjerg Bakke, en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er lysregulering til at styre trafikken. Vesterled i Skive spærret til og med 10. juli på grund af ledningsrenovering, og vejen den vil være spærret i etaper, og der er skiltet med omkørsel. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her til eftermiddag, vi lige skal have med, jamen så giv mig lige et tip på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit. Eller man skulle måske sige festival-hit et eller andet sted. For Linda, hun har nemlig skrevet til mig, vi er ved at varme op til, vi skal ned og høre Jonah Blacksmith her senere. Så kan vi ikke lige få op med, inden vi skal afsted? Jo, det kan vi. Og så vil jeg ellers bare til jer, der kører hjem over for arbejde nu, god tur. Og til jer, der er på vej til festival, god festival.
13: Dagens fyraftenshit. Din eftermiddag på Radio Skive.

Her fra slut til 10'erne, ja, der var der et genhør her med Faruko og Peppers. Der er ikke så forfærdelig lang tid til, at VM i fodbold det går i gang, og i øjeblikket, ja, der spiller altså flere af de her lande, der skal med til det VM i fodbold, en række testkampe, og det spilles altså også nogen i aften, og dem får du overblikket over i sportsnyhederne her efter Thor Farlow, hvor vi lige nu tager en lille snak om vind og vejr.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Flere lande tester i aften formen forud for den kommende VM-slutrunde, deriblandt to af de allerstørste favoritter til VM-titlen. De regerende europamestre fra Spanien har valgt at pusse formen af mod Irak, mens Frankrig møder Elfenbenskysten. Også vores svenske naboer spiller træningskamp i aften, inden afgangen til slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sverige tager hjemme imod Grækenland. De mange landskampe, som spilles torsdag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 21.10. Katrine Heindal sagde farvel til Team Esbjerg med en DM-guldmedalje om halsen, og nu fortsætter landsholdsdrejen karrieren hos en af Esbjergs største rivaler. Katrine Heindal skifter til IKAST håndbold, der forleden tabte den afgørende bronzekamp til Nykøbing Falster. 34-årige Katrine Heindal har spillet 146 landskampe og har på klubplan repræsenteret Randers HK, Odense håndbold samt CSKA Moskva, inden hun i 2022 skrev kontrakt med Esbjerg. Tottenham overlevede med nød og næppe i Premier League, og nu er jagten gået ind på forstærkning frem mod den kommende sæson. Klubben har allerede hentet Andy Robertson i Liverpool, og nu er det hos Brighton, at Tottenham ønsker at handle. Klubben har sendt Brightons ledelse et bud på den hollandske stopper Jan van Hegge. Det første bud er dog blevet afvist, men eftersom Jan van Hegge har kontraktudløb til næste sommer, er det i dette transfervindue, at forsvarsspilleren skal sælges, hvis Brighton skal hente en pæn sum for den 25-årige hollænder. Det skulle efter sigende være sikkert, at Jan van Hegge ikke ønsker at forlænge kontrakten med Brighton.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
4: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
2: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
5: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation. Vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
6: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
8: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Vi er bare tilbage i 90'erne her sammen med Texas. Det var genhørt med Inner Smile her torsdag eftermiddag på Radio Skive. Vores Skivefestival er i fuld gang allerede. Og fra i morgen af, jamen der har vi altså også vores festivalcrew afsted på Vejne. Det er, de er afsted i radiobilen, og de kan jo finde på at stoppe op både her og der og alle vegne. Og der er naturligvis Colly Hancock med. Du har også muligheden for lige at få besøg. Det kan du altså lige høre meget mere om fra i morgen af, når Ole og Marco er i studiet til lige at varme op til fredagens festival og lige at snakke lidt om alt, hvad der er sket i løbet af torsdagen. Det er fra klokken 9 til 12, at du skal lytte med der. Og så er det altså også fra klokken 12 i morgen og frem mod klokken 16, at festivalcrewet altså er afsted på vejen, og der er jeg klar i studiet. Lige her, der er det Ed Sheeran, der er klar i din radio. Han tager billeder. Det er Camera i Simon Remixet. God eftermiddag.

Silent Treatment her fra Fresh Sky, det seneste skud, der er kommet ud fra Disneys fabrikker. Kun 16 år gammel, jeg tænker, at det hele skal vi nok komme til at høre meget mere til i de kommende år. Vi er 11 minutter fra en ny opdatering fra Radio Skive. Det hedder her næste gang kl. 17, og husk på radioskive.dk. Der kan du altid klikke ind og finde dagens seneste lokale nyheder helt gratis og lige, når du har tid til det. Men lige her, der er der mere musik, og det er lidt, lige om lidt fra Alok og Khalid og Drive Into Me, og her Justin Bieber og Hold On. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til

0: 159 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Biltema ønsker at etablere en ny butik med café på hjørnet mellem Ballingvej og Bakkedraget i Skive. Et areal på 26.600 kvadratmeter, der i dag anvendes som dyrket mark. Det bebyggede areal vil blive ca. 7.200 kvadratmeter, inklusiv overdækket containergård. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et væsentligt projekt, som vil styrke detailhandel i Skive, give arbejdspladser og holde mere handel inden for kommunegrænsen. Samtidig vurderes Biltema til at kunne understøtte det generelle handelsliv i Skive og bidrage til en synergi mellem butiksområdet i Skive Vest og Midtbyen. Og det var et flertal i udviklingsudvalget, ja, professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardehusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehuset.

0: Rigspolitiets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekundløjtnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lillesøster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og i nat vækstende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten også kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I morgen fredag, også her vækstende skydækker, enkelte byer, der også kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og en lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved vestkysten op til frisk vind. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 13 grader i Stoholm, 15 grader i Lime og Vinderup, 16 grader i Skive og 17 grader i Breum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Og ude i trafikken lige en enkelt fotovogn at være opmærksom på, og det er på Nordringvej i Viborg. Det var alt, hvad jeg havde. God tur. Kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
3: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Ham med gitaren. Her var Christoffer, og så er vi også i gang med den sidste time af din eftermiddag her torsdag. Jeg er Kenneth, som er med dig her en lille time endnu frem mod klokken, den bliver 18. Og vi også lidt senere skal have en opdatering for sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så har jeg også musik med til dig fra Annika, som altså også er klar senere i aften på Skive Festival, hvor hun spiller klokken 19 på Rema 1000-scenen. Og så er det også Ray, der kigger forbi, og lige her James Arthur og You're Nobody Till Somebody Loves You.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
4: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo og Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
0: Trænger I til en onsdag med lidt mere fart over feltet? Skive Trav inviterer til fantastisk sommertrav onsdag den 10. juni. Få en fed aften, hvor alle kan være med. Mærk suset fra banen, nyd stemningen og sæt tænderne i den lækre buffet fra restaurant Tarok. Det er ren råhygge for både familie og venner. Første løb starter kl. 17. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på FurCamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se BanLarsen.dk.
8: Udskiftninger afslutter de væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 4. juni, og vi starter i 1994. Det var her, hvor Wet Wet Wet gik nummer 1 på den engelske single hitliste med Love Is All Around. Og den lå der i hele 15 uger i træk. Der er ikke mange, der har været oppe i nærheden af den sidenhen. Det er faktisk kun Drake, der har været oppe og tangere den, og det var tilbage i 2016 med One Dance. Og så var den jo faktisk kun en uge fra at tangere den allround-rekord, som er 16 uger i træk. Og det er fortsat Bryan Adams, der sidder på den med Everything I Do It For You fra 1991 og var med i filmen Robin Hood dengang. Originalt så var Love Is All Around et nummer, som The Trucks havde et hit med i 1967. Og så slutter vi i 2006. Det var her, hvor Sandy Form hun gik nummer 1 på den engelske single hitliste. Det var med I Wish I Was a Punk Rocker. Og sangen blev oprindeligt udgivet i oktober 2005, hvor den nåede en højeste placering som nummer 55, men altså lige pludselig blev et stort hit igen året senere.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Det var sidste år, at Rehab blæste nyt liv i Boney M's gamle 70'er klassiker Sonny, og den fik du med her til din torsdag eftermiddag. Hvor den danske håndboldspiller Katrine Heindal, ja, hun har jo lige vundet guld med Esbjerg, men nu skifter hun altså til rivalerne. Hvilken klub det er, ja, det får du svaret på i sportsnyhederne. Det er her efter Benjamin Hav, hvor vi lige nu skal på tur til Portugal.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Flere lande tester i aften formen forud for den kommende VM-slutrunde, deriblandt to af de allerstørste favoritter til VM-titlen. De regerende europamestre fra Spanien har valgt at pusse formen af mod Irak, mens Frankrig møder Elfenbenskysten. Også vores svenske naboer spiller træningskamp i aften, inden afgangen til slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sverige tager hjemme imod Grækenland. De mange landskampe, som spilles torsdag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 21.10. Katrine Heindal sagde farvel til Team Esbjerg med en DM-guldmedalje om halsen, og nu fortsætter landsholdsdrejen karrieren hos en af Esbjergs største rivaler. Katrine Heindal skifter til IKAST håndbold, der forleden tabte den afgørende bronzekamp til Nykøbing Falster. 34-årige Katrine Heindal har spillet 146 landskampe og har på klubplan repræsenteret Randers HK, Odense håndbold samt CSKA Moskva, inden hun i 2022 skrev kontrakt med Esbjerg. Tottenham overlevede med nød og næppe i Premier League, og nu er jagten gået ind på forstærkning frem mod den kommende sæson. Klubben har allerede hentet Andy Robertson i Liverpool, og nu er det hos Brighton, at Tottenham ønsker at handle. Klubben har sendt Brightons ledelse et bud på den hollandske stopper Jan van Hegge. Det første bud er dog blevet afvist, men eftersom Jan van Hegge har kontraktudløb til næste sommer, er det i dette transfervindue, at forsvarsspilleren skal sælges, hvis Brighton skal hente en pæn sum for den 25-årige hollænder. Det skulle efter sigende være sikkert, at Jan van Hegge ikke ønsker at forlænge kontrakten med Brighton.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje. Uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her og der alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up-stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.

Want to Want Me, Jason Derulo her på en torsdag eftermiddag på Radio Skive. Og det er altså også i aften kl. 23.30, at han lukker og slukker festen her torsdag på Skive Festival på Spar Nord-scenen. Og inden da, jamen der er det kl. 20.45, at du altså kan opleve selveste Gnax, Peter A.G. i fuld fire spring, tør jeg næsten godt garantere. Og senere også i aften på Rema 1000-scenen, ja, der kan du opleve Annika kl. 19 og Italo Brothers kl. 22.15. Og så over i skoven på Murmester Kurt Sørensen-scenen, ja, der er det The Pauls, de lokale, der spiller kl. 19.30 og Bondsalat fra kl. 22.15. Og hvis du også er en af dem, der har billet på campen, jamen så kan du altså også derovre på scene 7 opleve Oshi fra kl. 20.45. Husk også i morgen, jamen der er det jo, at vores festivalcrew er afsted på vejene og har altså Kolde Hancock med, og det er i øvrigt Ole Sjælland og Marco Mølbæk, der varmer op i morgen fra klokken 9 til det hele. Så husk at lytte med der, og så er jeg med fra klokken 12. Og lige her, ja, der får du nyeste fra Erika Jane, læser ligeglad. God eftermiddag.

med Alex Warren og Fever Dream. Så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag torsdag. Jeg er Kenneth. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Og er du ikke til festival her sådan en torsdag her, jamen så kan du altså nyde Kasper Bach, der er med dig her på den anden side af nyhederne kl. 18 og giver dig musikken til din aften frem mod midnat. Og så er det også i morgen, at vi starter op med vores festivalradio. Det er Ole Sjælland, der er klar i studiet fra kl. 8. Og så får han altså også besøg af Marco Mølbæk fra kl. 9, hvor de altså kommer til at varme op til fredagens program til Skibe Festival. Og så fra kl. 12, der er jeg med dig også med Festival Radio, hvor vi også sender vores festival crew afsted. Mere om det i morgen. Lige nu, der pakker jeg mine sager sammen for nu, og det gør jeg her sammen med Miley Cyrus og Midnight Sky. Kan du have en dejlig torsdag aften, om du skal til festival eller ej.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Vil du lige række med solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hvad har du måske en øl?
18: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
17: Nå. Har Bo øl?
18: Det har Bo altid.
19: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Erhverv.
24: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
25: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
26: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
30: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast

pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgerryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Børne- og familieudvalget besluttede på denne uges møde at følge den linje, der blev udstukket efter strukturforliget i 2023. Et forlig, hvor bygninger, der ikke var nødvendige for at opretholde en god skole, skulle fjernes for at spare driftsmidler og pengene i stedet vendes til pædagogiske tiltag. Og det glæder udvalgsformand Peter Hahn, at flertallet fulgte forliget også i forhold til Glyngøre Skole. Glyngøre Skole havde forinden udfærdiget en beskrivelse, og det var en stor hjælp i forhold til beslutningen, fortæller han. Vi sikrer så, at Glyngøre fortsat har en skole med et samlet fagligt miljø, men med bedre udnyttelse af lærerressourcer, direkte adgang fra SFO til legeplads og centrale udeområder, slutter Peter Hahn. En patrulje fra Skive Politi stoppede rent rutinemæssigt en bil på parkeringspladsen ved Min Købmand i Hem. Føreren, en 39-årig mand fra lokalområdet, blev visiteret. Og det gav bonus. Det viste sig, at han var i besiddelse af 1 gram amfetamin og 4 gram hash. Dertil kommer en peberspray. Den 39-årige blev derfor sigtet både for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer samt våbenloven, hvilket han erkendte. Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialment voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på et gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

Apaka med Flue i et spind. 6 minutter over 6. Torsdag aften, så er det altså sket. Skive Festival 2026 er officielt åbent. Dørene åbnede kl. 14 i eftermiddags, og så er der ellers fest og farver i aften med blandt andet Gnax, Jason Derulo, Omar, Annika, Italo Brothers og mange, mange flere. Her i radiostudiet er det mig, jeg hedder Kasper Varkinger, på frem til midnat og giver dig lige nu Clean Bandit og Sarah Larsson med Symphony.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Shubidua 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg til vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
2: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
3: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
6: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

B.O.B. og Bruno Mars med Nothing on You. Det er blevet torsdag aften. Skive Festival 2026 er i fuld sving. Og husk, fra i morgen, der kan du altså finde Radio Skive i Skives gader og stræder. Kig efter Radio Skive-flaget, og kig endelig forbi os, hvis du møder os. Vi har altså kolde handkogøl med i bilen, så det er altså besøg værd. Udover det, så er det altså i aften, at Jason Derulo, den store amerikanske superstjerne, han træder på scenen. Det gør han kl. 23.30 denne torsdag aften på Skive Festival. Her er det Jennifer Brown. It's

svenske The Cardigans med Erase and Rewind. Jeg hedder Kasper. Jeg er klar med nyheder klokken 19, og ellers tilbage lige om et kort øjeblik, så bliv endelig hængende.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv

0: løsning til enhver virksomhed. Også til din. Og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Eløkke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vil du lige række mig solcremen?
20: Værsgo.
19: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
21: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
23: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
25: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bach.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. Skybrudssæsonen er gået i gang, således faldt der tidligere i eftermiddag omkring 24 mm regn på kort tid i Hald ved Randers. Det er første gang, at der bliver registreret et skybrud i denne sæson, men det bliver med garanti ikke det sidste, lyder det fra DMI. USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, John Bolton, har indgået en aftale om at erklære sig skyldig i en sag om ulovlig håndtering af fortrolige oplysninger, det skriver CNN. Ifølge mediet har Bolton indvilliget i at betale en bøde på omkring 13 millioner kroner. Bolton blev fyret af Trump og har sidenhen været kendt som Trump-kritiker. Han er blandt andet anklaget for at dele følsomme oplysninger med familiemedlemmer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. 7:05 er klokken. Din aften på en torsdag. Skive Festivals første dag. Senere med Gnax. Der er faktisk ikke så længe til Gnax går på scenen. Det er klokken 20:45. Udover det, så bydes der også senere på Italo Brothers, The Pauls og mange, mange flere. Her på Radio Skive er det One Republic med Stop and Stare. Velkommen til.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
1: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
6: Skive Festival er lige rundt om hjørnet, og det samme er Radio Skive. Radiobilen er på vej. Vi stopper både her, der og alle vegne, og vi tager selvfølgelig Kolde Hancock med. Så kig forbi vores pop-up stationer. Vi glæder os max til at holde Skive Festival med dig.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Circles fra amerikanske Post Malone og Gavin DeGraw kiggede ind fra i aftenradioen med I Don't Wanna Be. Husk, at du kan tage Radio Skive med dig overalt i verden. Vi har en app, og appen, ja, der kan du altså lytte med i hele verden, døgnet rundt, og faktisk også i appen tjekke playlisten ud.
1: Og

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Bunde maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør det selvmanden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
2: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
3: Trænger I til en onsdag med lidt mere fart over feltet? Skive Trav inviterer til fantastisk sommertrav onsdag den 10. juni. Få en fed aften, hvor alle kan være med. Mærk suset fra banen, nyd stemningen og sæt tænderne i den lækre buffet fra restaurant Tarok. Det er ren råhygge for både familie og venner. Første løb starter kl. 17. Læs mere på skive-trav.dk.
4: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
6: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.

Guf fra 90'erne og MTV-dagene. Det her, det er Sweet med Beautiful Ones på Radio Skive. Din station med mere musik fra Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Lige efter Rune Rask, Niklas og Hampenberg.

Skive Festival er i fuld gang på Strandtangen i Skive. Og gruppen her, Jonah Blacksmith, ja, de gav altså koncert tidligere på dagen. Det gjorde de kl. 17.15 som en af de første navne på Skive Festival 2026. Som i øvrigt over festivalens næste tre dage byder på Dizzy, Miss Lizzy, Lucas Graham, Massen Garbage, Rasmus Sebak, Inferno, der er DJ Alligator, Ankerstjerne, Gilly og mange, mange flere. Billboard,

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: hjemløs på skur.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Bane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Det her er Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Solværv fra Lortiva, og til det Swims fik du med Mr. Know It All. Skive Festival har taget sin start, og fra i morgen, der kan du møde Radio Skive i Skives gader og stræder. Vi kører rundt i bilen med iskolde Hancock-øl, så hvis du finder en pop-up stand med et højt Radio Skive-banner, så kig forbi. Vi bliver super glade, hvis du skulle have lyst til det. Madonna og Sabrina Carpenter lige nu. Det her, det er Bring Your Love.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.

Det der udenfor fra The Minds of 99. Der er Thor Farlow lige om lidt. Vind og vejr skal vi høre efter Alex Clara og Too Close.

Medusa, Becky Hill og The Good Boys med Lose Control. Der er friske nyheder om 14 minutter, så er klokken nemlig 21 på denne torsdag aften. Jeg er Kasper Bak tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidigt

0: keto-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Bane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Frey og Sky med Silent Treatment. 9:04 er klokken. Tak til Radio Skibenhederne. Jeg hedder Kasper Bak, og lige om et øjeblik, så spiller jeg musik fra NXS. Vi skal høre klassikeren Suicide Blonde. Udover det, så kan du glæde dig til Rasmus Seebach, Annika, Shakira, Benjamin Hav og mange, mange flere. Velkommen indenfor.

0: Radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Starships fra Nicki Minaj og Rasmus Seebach for lidt siden, som giver koncert på lørdag på Skive Festival, der i øvrigt er i fuld gang. Rasmus Seebach har været på lørdag kl. 21. Lige nu, der er det Annika. Og Annika, ja, hun gav faktisk koncert tidligere på dagen på Skive Festival. Det gjorde hun kl. 19 på Rema 1000 scenen, og det skulle vist have været noget af en sej oplevelse. Hun er klar lige nu i radioen med Livsforladt.

0: Dance fra Maddie og Benjamin Hav med Portugal. Kan jeg opleve Benjamin Hav på Skive Festival? Ja, det kan jeg. Det foregår nu på lørdag i øvrigt. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg er tilbage igen lige på den anden side af Radio Skive. Nyhederne Katinka får du lige nu. Det her, det er kogeplade.
1: Skal!

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Hvad, har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner.

0: I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

Fever Dream fra Alex Warren. Tak til Radio Skive-nyhederne. Det blev til aften sidste Radio Skive-nyheder i øvrigt. Jeg hedder Kasper og hænger på frem til 24. Justin Bieber lige nu med

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Endnu en klassiker på tapetet. Denne gang gik det ud over Melody Club. Det her, det er Baby. Du fik også Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang. Lige nu er Paka og Flue i et spind.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Radio Skive. Din station.

Hej hos fra Panic at the Disco. Der er altså fart på. Her var klokken. Den er blevet 10:45. Jeg håber, du nyder din torsdag. Olivia Dean får du lige nu med Man I Need. Jeg hedder Kasper og er tilbage om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard.

0: mere, meget hurtigere.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. Det her er Radio Skive.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. 4 minutter over 11 er klokken. 56 minutter tilbage af denne torsdag. Velkommen til. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er The Ravenets med Last Dance.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det er sommer.
1: Ja, vi er jo kalendermæssigt trådt ind i sommeren nu. Maria fik du med Tone Marie, og så blev det til Møer, det blev med Sun in Our Eyes. Lige nu, der er klassiker Alert, Wham og The Edge of Heaven, naturligvis med George Michael i front. Værsgo.

Tiesto og Tate McRae med 1035. Som en af de sidste sange, jeg vil spille for dig i aften, så skal vi tilbage til 1994 have fat i et fedt album, som hedder Dookie. Albumet er fra Green Day og indeholdte masser af hits, der er blandt denne, der hedder Basket Case.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank,

0: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. Det her er Radio Skive.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Radio Schive. Din station. Lær musik. Radio
1: Schive. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.
3: Kom

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæsmayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.